0: chuyên ca ngao ngủ chùi à cái bà bà à bà bà răng nạ đứa dạ bán tụ xa ra ở nhà một cháu mì ngư bà rú mà chết tên làm bờ ra nào rú ai tụ cháu cái liu răng cưng rú lộ cái liu rệnh nha đi xa ngào này xin nàng gái dạ buộc ngư tuê rú mềm bà tiền mà rì mì lì bến la lưu lì chê ca nhiên Marcos Joel bộ phim ra nào rú ai tụ đi qua cơ mù ni ca mì đi anh em cơ sáu cháu đi ngào tay cơ mà cắt đầu.
1: Bintulu 97.5 FM.
2: Ya, sudah mendengar berita malam pukul 10 malam. Kita mendengar lagu di Sada Abster Joe. Ngau lagu yang nesal nada yang guna.